0: تو راج جی آپ یہ بتائیے کہ اسی آپریشن کے دوران آپ کے ہاتھ میں گولی جب لگی تو پھر وہ تو پھر ایک بہت ہی سچویشن ہی بدل گئی وہاں پر, آپ گھائل ہو گئے, تو پھر بھی آپ نے لیکن مشن اپنا جاری رکھا, کنٹینیو رکھا, تو وہ کیسے پاسبل کر پائے آپ گھائل اوستھا میں بھی؟
1: ایکچولی جب اس ٹائپ کا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں اگر گولی بلیٹ انجوری بھی ہوتا ہے تو اس میں پتہ نہیں چلتا ہے, اور اس سمے آدمی اس جوش اور جنون میں کچھ بھی حد تک کر مٹنے کے لیے تیار رہتا ہے.
0: بالکل. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مشن یہ بہت ہی سکسیزفل رہا, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کنسسٹنٹ رہنے پر, آپ کے بالکل ڈٹے رہنے کی وجہ سے ہی جو ساتھ میں آپ کے جوان تھے وہ بھی ڈٹے رہے اور اس کو کامیاب کر کے ہی واپس لوٹے؟
1: اس میں ہمارے آفیسر اور آفیسر میں ہمارے نرپر سر ڈپٹی کمانڈنٹ تھے, جی, ان کا اہم یوگدان ہے, اور جو کارمک لوگ تھے بہت ان کا اہم یوگدان تھا اس میں.
0: جی
1: جی جی جی تو بہت بہادری کے ساتھ وہ فائر کرتے رہے دونوں سائڈ سے, کاؤنٹر فائر بہت زبردست,
0: جی
1: بھاری گولی باری کا بوچھار ہوا دونوں سائڈ سے. جی جی جی
0: سر ہمیں یہ بھی ہم یہاں جاننا چاہیں گے جیسے ہمارے لسنرز کہ یہ جو سچویشن ہوتی ہے جو ایک جوان فیس کرتا ہے, ایک سولجر جو فیس کرتا ہے, ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے وہ اندازہ اس کی انٹینسٹی کا نہیں ہو پاتا ہے, تو اس کو آپ کس طریقے سے بیان کریں گے کہ جیسے ہم نے فلموں میں تو کچھ بھی دیکھ لیا ہے, کوئی بھی بیٹل سین, کوئی بھی وار سین یا کوئی بھی اس طرح کے انکاؤنٹر سین, لیکن جب وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے تو کیا مطلب وہ سچویشن ہوتی ہے آپ کے دماغ میں, آپ کے دل پر کیا چل رہا ہوتا ہے؟
1: بس یہی سچویشن ہوتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو ہم لوگ پراست کریں, کتنا سے جلدی جلدی ان کا جو انکاؤنٹر چل رہا ہے,
0: جی,
1: ان کو کتنے سے جلدی
0: خاتمہ کریں. جی, جی لیکن سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ڈر والی سچویشن جو ہوتی ہے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں رہتی ہوگی نا, کیونکہ ایک تو یہ کہ مشن تو ہے لیکن ایک انسان کے اندر وہ ڈر جو ہوتا ہے, تو وہ پھر کیسے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟
1: ایکچولی ہمارے ٹیم میں جتنے بھی ہمارے ٹیم سیٹ ٹیم ہمارا تھا,
0: جی,
1: اس میں جتنے بھی کارمک تھے ڈیڈیکیٹڈ کارمک تھے, ڈرنے کا کوئی سوال نہیں تھا, گولیوں کا بوچھار آتے بھی رہے گا تو وہ کھڑا ہو کے گولی چلانے والے سارے کارمک اس میں تھے.
0: کیا
1: نام کا اس میں کوئی چیز ہی نہیں تھا.
0: جی
1: جی جی
0: تو سر یہی ہمارے سولجرز کی, ہمارے جوانوں کی پہچان ہے کہ وہ جس کو بولتے ہیں نا کہ بس ڈر سے آگے نکل کر کے وہ جیت حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں. تو سر آپ کو جو اسپیشل ریکوگنیشن بھی ملے ہیں اور آپ کو جو ایک بہت ہی پریسٹیجس جو میڈل ہے اس سے بھی نوازا گیا, اس اسی آپریشن کے بعد ہی اس سے نوازا گیا آپ کو, جو پولیس میڈل فار گیلنٹری جیسا پریسٹیجس اوارڈ آپ کو دو بار دیا گیا ہے, اس کے بارے میں بتائیے.
1: جی ایک تو والمیکی نگر کے لیے مجھے گیلنٹری ایوارڈ ملا,
0: جی
1: گیلنٹری ایوارڈ ملا, اس کے بعد پھر ایک اور بہار میں لکھی سرائے میں انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں دو نکسلی مارے گئے تھے,
0: اچھا,
1: اس میں بھی بھاری ماترا میں گولی اور ہتھیار برامد ہوئے تھے, تو اس کے لیے بھی ہم کو گیلنٹری ملا, تو فرسٹ بار گیلنٹری ملا ہے.
0: جی جی اور دو بار آپ کو ملا ہے,
1: دو بار گیلنٹری,
0: اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کو اور بھی میڈلز ملے ہوئے ہیں, جیسے کہ آپ اس وقت جس طریقے کی اپنی بہت شاندار یونیفارم میں موجود ہیں تو وہ میڈل بھی میں دو چار دیکھ پا رہا ہوں, اور شاید جگہ کم ہے اس لیے جو آپ کے میڈلز آپ کے جو اوارڈ ہیں وہ زیادہ ہیں.
1: آپ کو تو بتایا ہی کہ میڈل بھرے میرے سینے پر لگا ہوا ہے, لیکن کام تو پورا ٹیم ورک کا ہی ہوتا ہے.
0: ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی لیکن وہی ہے کہ لیڈرشپ کا بہت امپورٹنٹ رول بھی ہوتا ہے, یہ بھی تو ماننا پڑے گا. تو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے آج کے خاص مہمان سندیش ٹو سولجر میں انسپکٹر کمار ریتو راج, جن کو دو بار پولیس میڈل فار گیلنٹری جیسے پریسٹیجس اوارڈ کے علاوہ کئی اور بھی اوارڈ سے سمانت کیا جا چکا ہے. اور دیش کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے میں اپنی ویرتا اور ساہس سے پیچھے نہیں ہٹے اور مشن کو کامیابی کے ساتھ پورا کیا ڈیڈیکیشن کے ساتھ. ہمارے ساتھ بنے رہیں گے ہمارے سندیش ٹو سولجرز کے آج کے خاص مہمان انسپکٹر کمار ریتو راج سشست سیما بل سے. آپ سن رہے ہیں شاہد کو 102.6 دیش کا نمبر 1 ریڈیو رینبو پر.